fene ho nam mu ta wayɛ mmere awurade mfa na ho ɔde mmerɛ wo mu bi kama wontumi nsom nyame yie a ɛnyɛ ɔdiefoɔ bi na wobɛkɔ no wɔ so wɔ ma wo nsom nyame yie kɔnkotɔwɛ no mu na frɛ wurade ɔno na ɛbɛgye wo soa no wakye wo afiri bɔne bi a wɔ mu o ɔde wɔma ne nyinaa bɛta wo